0: We're Aussie or Toy FM.
1: Nei tu wa ho ki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia kia pōti hoki I te kōwhiri ngā pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakahaere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Ahakoa kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline, ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te aka kūmara, kia tai atu te karere aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Ahakoa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kare ki no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai, kia kiaki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi.
3: Te reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.

0: Siawa e. Fakarua mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Siawa toa.
1: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka. Nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi I te araroa ki matatau. Ko te pae kō kei tēnā e whai a tonu tia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a e nei pia kai muri nei I roto I tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, ka tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro I te tuanui o tēnei whare e tā wharau nei I a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kūmamatanga mō tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako a wharehui e Milroy e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai I ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto I te wāhanga tuatoru, ka taunaki tia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero I roto I te kiriata, I roto I tā tātou mahi whakarongo, ko wharehui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nanaki anō hoki, me tūpato te tangata I etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu au ki a koe, kia whakarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei, mo tēnei tangata mō wharehuia, I Waimaria tāua, I Noho tāua, I ana rekereke, hei hoa mahi anō hoki mōna, I te wharewānanga o Waikato, I roto I ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
3: Tuatahi, he koi te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea I tino maumahara nā hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
1: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā āhuatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama I te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
4: Nā te moa I takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto I e nei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero I ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, te rā tētahi rākau e tipu ana I roto I te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga I te whenua I ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a... me tōna kōpiko piko nei te āhua. ki te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahia te tamaiti. Ka patua te wairua. Ka kōpikopiko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
1: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa.
2: Ki aia he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wāutu.
1: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
2: Kā, kā.
1: Tēnā koe. Luisa, ki a koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatau ki.
5: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
1: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
5: Mahia.
1: Mahia. Robin?
6: Kitea.
1: Kitea. Sophie?
7: Patua.
1: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
6: Tūkinotia.
1: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tihoi?
2: Takahia.
1: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Ne? Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
6: Te wā ka rere ngā manu i runga i te rākau. Te wā ka rere atu, ka piko te rākau. Rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
1: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i? He ha?
7: I takahia te rākau e te moa.
1: Kia tirohia mena he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu i ki ai? Ana, ka tae e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
7: Te rākau.
1: Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, hei rere hāngu. Tō koutou.

0: Ārama, mo tēnei mea, mo te rere hāngu, hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā, kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koinā te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrerohia mai, Louisa, ho mai te tehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He fiore.
0: He fiore.
1: Hāngu.
0: He fiore hāngu. Ka tāpiri hea ki te aha, ki te whea kupu. Kei whea te fiore hāngu?
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi. Takahia. Tāpiri mai te hāngu, te ā. Kā pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha no te tehi āhuatanga o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua i te kaimahi.
0: Ko te e i mua i te kaimahi. Ko te moa kai te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koinā ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kai te ki te koutou kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tūhonohono i ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etehi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. No reira, pēnei nā taku whakatau ira atu, whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tetehi fiore. Engari, ko etehi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua, pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etehi kupu, tirohia, kai konei, anei etehi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua, he tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tetehi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Hura te kauhekona. Kia koutou.

0: Hei, whakamātau i tōkou tau mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha. Tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki i ohoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
1: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
1: Koera te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā, ko mau i a koutou. Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati, kai te pai.
2: Māku e haria.
0: Māku e hari tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou?
3: Ai,
0: he aha te ture, tīhoi?
2: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
2: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Māku.
0: Ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pia te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me, me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rānei?
4: Kai te he.
0: Kai te he, he aha te he.
4: Te ngia. Pai? Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kai te hāngu tonu te wairua tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
4: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
4: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke, he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu, tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Mā roto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei. Mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu. Kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti. Haere mai, kite kite, kāre he take o te whiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga a koranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhioana rānei koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātai mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tetehi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kētana whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ah, ko tai mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā aua roa nei. Engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea. Kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā rawāna, te pono. Hoi anō, ko tā koe te mahi nāia nei. He tito takunga, ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai, ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūreiti ai koe ki tō tāua marina.
3: Au, oh, e.
0: Huri atu, huri atu.
3: E roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Mm. Engari. Engari, kua tai mai au, i nai nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Yeah, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hā koe i kuri ai hara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māmāwha.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehine, hea hā koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea, i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rerekero ātu o tērā takunga, kāre he kupu. Hoki atu kōrua, karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, no reira me pēnei te mahi i nāinei. E ru anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kai whakāri. Kā tūkoutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kai kōrero, kā tūkoutou ki kona. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atu rā hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Ko mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakāri ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu mena ka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Ko rere.
2: tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua, i tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua, i tahua. Ai. E toru ngā pūahi kei te rere mo te ahi kotahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kei te ari koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki a.
2: Ka tini e rātou.
4: Ah, ka tini e ki te mane. Ki ngā mani.
0: Oh, ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia. Ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Luisa. He manu kiwi ka moe pe ai te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātou. Ka huri.
0: Ka kitea e rātou. Tētehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Ai. Hei tonu.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Hei te tātari mātou mo te tiko.
0: Oh, ka tiko. Oh. Me ngā oro.
4: Me ngā oro.
2: ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: Tau rātou ki te papa. Ka tahika.
3: Ka rangona e rātou te ua.
0: He pai tērā ua, Luisa. Te mahi whakamutunga?
2: I awhitea. I awhitea.
3: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā puaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia ēnei tauira hei kaipakāri mā koutou. A kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kei te whārangi ipurangi e tehi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora.
5: Where are you with Toy FM? It's with the Wāome ngā karere o te wā, iai ki te minita rauimi a Shane Jones e tika ana kia whakawātea hia e tahi whenua, whā o mōmō hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te wiki ne kāhi pātu ai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird i kōkiri hei whakamiramira i te nui o te whakahē. A te toko nui ki te pire whakarere kē i te ture mō ngā take whā omo omo. E whai ake nei ko ngā kōrero a Shane Jones.
6: Hei tā mātou e tāia e te tangata. Te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patipatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
7: Te Awahoa FM.
8: Te reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa Toa.
9: Ki ngā tōra maua kei hivaranga kōrero e ānai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tūmai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
6: E ngā maunga, e ngā awa, wa tēnā koutuko ki ngi taurua tēnei, nau mai haere mai anō rā ki te wāhanga koero nei nā, ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai nei te tihi o ngā maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna, ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E ono ngā hapu o te pakatohe i tēnei wā, Ngāti Ruatākena, o Ngāti Patu Moana, Ngāti Ngahere, Ngāti Tamahaua, Ngāti Ira, me te Upokorehe. E 35 kilomita te Waharoa o te rohe ki te tai o te Pakatohea, kei te Taharāwhiti o te Moana a Toi Te Huati, atu i te Moana a Tairongo a Ki Opape. O marae tōtara i Ōhope te paenga whenua ki te Uru. O Tarakeha te paenga whenua ki te Rāwhiti, kei Wainganui i Ōpape me Āwāwa Kino. E huri atu ana te rohe ki te Tua Whenua, Yanga ki te Tonga Marawhiti, whakahipa atu ai ki ngā maunga whakahi, tainua atu hoki ki Tuatata o Matawai. E huhua o ngā kai o te rohe o te Pakatohea ki Ohiwa kei te Uru. E karangati ai ko te Tamāhine a te Pakatohea. E koero whakarite mo te rahi o te Tuangi, te Kuku, te Pūpū, a ki te ana i Gireira, e nui te ika ki konei. E 2 kilomita ki te Taharāwhiti Ohiwa, ko te awa o Waitahe. Ka hau te rongo mō ana pipi mimiti kore. Kei wāenga nui pū i te rohe whenua o te Pakatohea, ko Pāko Whai me te Taone o Pōtiki. Koina te tūtakitanga o ngā awa o Waioweka, Rāua Kōtara. I ngā wā e tika ana, ka rere whakarunga te kahawai te kana e te haku i ngā awa nei mō e 1 kilomita. Ko Pākihi kei te tāhuna o te awa, he mō monanga kai mōno ko tēnei wāhi. Atu i Ōpape ki Awa Kino, i te Pito Rāpiti ko ngā Toha Moana. Ki kiana i te Pāua, i te Kina, i te Koura. E 4 kilomita atu i konei ki te Uru ko te awa o Waiau, te wāhi whakatau hia, e tapu i ka kahu inā, te kai hoki rā i Waiau, e whare moe moenga mōu mo te tangata, e kume kūpenga i te akau. Ko te nuinga o ngā pā tuatawata kei tātahi e tūana, hei tiaki ngā mahinga kai mōna o te iwi. Ka hore e pā maioro o ngā pai maunga, e puni noa iho mo te kaupeka mahi kai i te wao. Kei ngā taki wao toa toa o Pitikau, o Waioweka, ngā wāhi e tupuana te aruhe, ngā wāhi mahi tuna, mahi manu pēnei i te kereru, te kākā, te kōkako, te weka, te kiwi. I ngā wā o te pakanga, koine te wāhi tāwharau o te iwi. E iwa whakapāparangi muri te tainga mai o Nuku Terei Hawaiki, ka tau a matātua ki te puaho o Whakatāne. Ko muri wai te tūpuna o te Whakatohea, te tahirunga i te waka. Da te makaretanga o Toroa, te rangatira, rātau ko ngā tāne ki te titiro i te whenua, ka mahue ngā wāhine. Ka ore rātau i aru atu ki te piki me te heke o ngā taiwa o te aroa. Nā wai ā ka kawea haerehia te waka e te ia o te wai. Ka tūake a muri wai me tana ki, ka Whakatāne au i ahau. I konei ka kūmea ia ki uta. Ko i rā te takenga mai o te ingoa o Whakatāne. Ko tū tā mure ki te Rāpiti, ko kahuki ki te Uru. No te hapu o te Whakatāne aia, ko wai o tahe tōna kāinga. I pakaeke e tahi atu wāhanga o te hapu hei ranaki i te mate o tōna mātua arongo pōpoia. Ka hoki a kahuki ki wai o tahe. Ka whakatui tōna pā kia tata ki te awa. Ka noho ngā moerua te Whakatāne o Ngāti Raumo o te Upokorehe ki wai o tahe me Ohiwa i raro i te mana o kahuki. He wāno ka whiua a te Upokorehe e ngā tau o ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa e tomo mai ana i te Uru. I ngā wā o te Rauraru ka rere a te Upokorehe ki Opotiki Maruai. Ko te whawhai mutungai wāinganui a te Whakatohe me ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa i Ohope, na te Rupe a te Whakatohe i ārahi kia puta. Ko tana haka ko te kōtiritiri, te kōtaratara. Nge papai tonu a te Whakatohe i te painga Rāwhiti ki te aukati i a ngaitai ki waho o Waiaua. Iawa hau te riri whakamutunga, ko Pūnā Hāmoa te kainga ārahu o te Whakatohea. Ko te wā tēnei mua tonu i te tainga mai o te hāhi karaitiana.
10: ka patua ngai tai ki awahau, ka poroa te mātenga o tō rātou rangatira, ka tūterangi kūrei. I hoatuna he toki paunamu e ngai tai, hei utu mo te mātenga o tō rātou rangatira. Ko te wai wharangi te ingo tau a toki paunamu. I tēnei wā kei te whare pupuri taonga whakatāne e purutiana. E te iwi ko taku kai kōero wahorangi rangi nui wōka. Nā rirei te rangi nui. E whakati matākei a tāua kōero te pepaha e pāna ma te whakatohea.
11: O karangaranga te muri, ka tū ngā tū atara o te tāmuri. Ko au, ko te tangata nāna i noho te whakarua, ko au, ko tū tāmuri. Koe rea te kōroro, koe rea tō mātou tipuna tērā. He tangata weri weri te ahu o tērā tangata. Ko ia te mea i Wikitoria i te pakanga kia kaungunu i te mahia ana, ka horo te pā, ka tuku nātu te tātou paunama ki aia ana, ka tuahuke te maitira i mua i te araro te taina a tamatai pūnoa ana, ka riruke a tamatai pūnoa te wahine. Koeira tō mātou tipuna, tū tāmuri. Ko muri wai hoki te wahine i te rangatira i rungo o mātātu o waka. Ana tana tamahine ahine i kauia i moi a tū tāmuri. Ko mātou tēnā o te mātātu. Nā te rohe o te whakatohea, kai ōhope rā te tahi, ko marae tōtara te tahi awa kai reira, ana ka heke atu ki te tairawhiti ki ōpape, ki Tarakeha. Te rāpe nuku atu pē i te 30 kilomita te roanga o tērā Takutai Moana. Ana ka hau atu ki roto ki ngā maunga, tai atu ki Matawai. Tērā wāhi o te whenua hoki, he maunga, he pui, he ngahere. Ko Pōtiki anake te wāhi mānia. Koeira i noho ai a whakatohea ki o Pōtiki. Koeira i tapaine te ingo ko o Pōtiki mai Tawhiti. Te harangu ai o te tipuna tuatahi o Tarawatana ingoa, nā ka tau mai te tahi wā e kienei ko Pai Rātaha. E kiena wētahi wana mōkai e kauani roti i te moana he ika, nā ka tau te ki Pai Rātaha ko hotu ngā mōkai rā ngā ika ki roti te tahi punawai, koeira i tapaina tērā wāhi ko o Pōtiki mai Tawhiti.
10: Here tonu ana a whakatohea ki te rā waka ki a Matātua?
11: Ai, koe rā tonu. Kei te mōheo koe, ko te wahine rangatiro o runga ko Muriwai. Ko ia hoki te mātāmu, ko toro tāna taina te kāpene o te waka. Ana ka kāwhina, ka whakina atu e puhi ki te tai toke rau nā. Koe rā tō tātou nei hononga. I te wā e oho ana a Tiaki, koe rā tāna whakapono ki te kuiara a Muriwai. Tino rangatira te rā wahine. Ko kai te mōhio koe i te ingo nei whakatāne, ne? Me whakatāne au i ahau. Te tango mai o te rā waka ki te ao o whakatāne. Ka ari i tino pai te here atu i te waka. Haere ngā tangata ki te mātakitaki ki te whenua ko ngā wahine nake i te Takutai Nohana. Nā ka kite rātau ka uru mai te tai, nā ka timata te heke te tai, ka ngahoro mai te taure here ane i te waka, nā ka pōtere te atu te waka ki waho. Ka tū mai te kuiara a Muriwai, no te mea hoki tēni mea te waka he tino tapu, ngā waka rere moana ne. Ko ngā tohunga, ko ngā rangatira tāne anake, ngā kaihautu o e rā momo waka. Anaka, ki te kuiara me whakatāne ahau i ahau, te whakamomori e ki te kapu atu, ki te wakara, ki te tō mai ki uta.
10: Ai.
11: Ana, ko ia hoki te wahine tino matatau ki ngā karakia e pāna ki tēni me te waka. Ana, nāna ki te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hine i kau i e te tamaiti a Ngāti Muriwai, a Muriwai, ka mahui atu ko mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine ke a toroa i tō mai te waka ki uta. Nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki tērā tāne, ka moe ki ai. Ana, koina te mana whenua ko Tūtāmure, ana te mana mai i Hawaiki no Muriwai, no Hini i Kaui. Ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahi waka, ko Nuku Tere tō niwa. I tae no mai tērā waka i mōno atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga, ko te whiro nui, te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana, tērā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata, haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehia ke wana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne tiai hoki e ngā wahine o ia mautere, te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e, tau ki mai taku waine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepa o tātou whanaunga o ngā mautero o te moana nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka wāhua pakeke, ne, wāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he ātāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai kai māri. Ana, ka rongo ia i ngā wahine e ngau tuara ne korona, o pēhea te pēhea mea te, o e tino paike atu, e paike e kahake atu ki te ai taku tāne. Ko korogo ke taku tāne, ko te whirora tērā. Ka pūhaihai te tangata rā. I a rāu e te whakatikatika nane i te waka. I ngā here, whakahau i ngā here o te waka.
12: Ai.
11: Ka kūmea e whirunui te tuangi. Ana ka mau te mai kuku o te wahine rā. Ana ka tikinātu te tahi patu ka patu o tana wahine. Ana ka hunaia te tinana i raru i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wā ka haere te tama te wahine nei ki te kimi ai. Ki te ai te tahi ngaro e rere haerana i te waka. Ana ka uke atu ngā marara rā, ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā. Ana ka tahure ki te pakanga ki tana pāpā. Ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui, ka pāmai te whakamā ki ai, ana ka mahu atu te moananui a kiwa, ka hoki haere pēnei, heke pēnei mai ki Aotearoa. Ana ka taumai ki Opapi, ka peke, ka heke mai a tautūrangi ki reira ki Opapi noho ai, ko tērā te tahi o mātou tipuna, ko tautūrangi me tana wahine tau āterangi. Ana ka huri ka puta atu a te whirunui i te moana ano, ana ka huri ki tūranga, ka huri atu ki te teira awhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki Opapi, ka hare i te mātakitaki te whenua. Ka kitea i te tahi hiwa āhua teitei nei, ana ka kakei i tau hiwira ana ka tapaine tera wai ko kapu te rangi. He wahi tapu tera ki a mātou ki o Pōtiki, kai muatu i te whāru o te awo o Waiop, o Waiowa. Kei reira e tanu ana, wetahi o ngā rangatira o tau o wā, ki ana a whakatohea, kei reira e takoto ana ngā whēua o tū tāmuri i nāini. Ana, i ngā tau, te kaumārima pēr ko hipa atu nei, ka whakaaro, ka puta mai te whakaaro o whakatohea, ki te whakatū kōhatu whakamaumahara ki era o tātou tipuna i tau mai ki Aotearoa nei. Ana ka whakatūria te rā kōtu, ka haere rātou ki reira karaki ai, uhi ai te rā kōhatu, hurai ai i te hura i te kōhatu. Ko kapu te rangi te rā he wāhi tino tapu ki a te whakatohea. Ana, a Waiaua, te kāinga ki Waiaua, kei rotu i te tahi o ngā waiata, kei rotu i ngā mō tete i whakakaotie āpira nangata. Rere te tahi kōruro e takotona mō Waiaua, e te wāhi whakatipu kūmara, wāhi tōnga kupe i te ākau, wāhi noho o te tangata.
10: I riro pēhea ke ngā whenua, mehe mea i riro?
11: Ehi ke ngā pakanga ki o mātou hori, tō mātou hori ri tau nō tōre, nō tainui hoki, nō tainui waka ngā tangata i noho atu ki tōrere, ko Ngaitai tērā. Ana, i tōno wā ka tauri mai a Ngaitai ki te pakanga ki a mātou, ki tango i o mātou whenua. Te pakanga whakamutunga, I Waiaua ka mate te rangatira o Ngaitai a te whakatohea ana ka tangihia te mahunga koira te taonga i roti a mātou i tau o wā ana te haranga te taunga mai o Tauui me te Tiriti kua tau te rangi Mārie ka hara mai a Ngaitai kia whakatohe ki tiki te māungo tō rātou tipuna a tū te rangi kūrei tau a rangatira nei. Ana ka ho mai ki a te whakatohea te tahi toki pau whenua. Ko Waiwharangi te ingo o tau a toki pau whenua nei. Ki tōku nei mōhio tau a tāonga no Ngāti Kahungunu. Engari i rungi ngā pakanga a tamahai o te whānau apunui. Haere ki te tai rāwhiti reira pakanga i ka riro mai a tamahai taua toki rā anā ka tau mai ki tōrere ki waiunga i a Ngaitai. Anā ka haramai a Ngaitai, ka homaitia te rā taonga a Waiwharangi kia te whakatohe, kia whakoho atu, kia whakohoke atu te mātenga o tō rātou tīpuna. Ana koira te taunga mai o te rangi Māori ki Waingunui i a Ngaitai rāu ko te whakatohea. I te tahi wā ono i kai konihuki a tau i tau wā e whakapāna a Ngāti Awa nō rātou a Ōhiwa nei. Ana ka hairatu ngā rangatiro te whakatohea me a rātou kāta, me a rātou hoiho, me a rātou kariri, me ngā pū, ka whakatū i tō rātou pāki reira, kia tū rātou kia Ngāti Awa ana haramai, ana kāre ka whakakekeke a Ngāti Awa. Koire ki ana mātou kai marae tōtara, ka wainganui tonu i Ōhōpera, te ākau i Ōhōpera, te rohe. O te whakatohea. Ana, i muri mai o tērā, ko te raupatitanga o ngā whenua, e tau. Ka mura te ahi i Taranaki, tīmata mai i reira. Ana, ka tono atu ngā rangatiro o te whakatohea a rātou tangata mōhio ki te tirotiro, heaha, te pūtake o te pakanga i Taranaki. Ana kāri tai, ia rātou e uru atu ki roto Hauraki, ka tūtaki rātou ki te rangatira o Ngāti Haua, ngā kaimahi a te rangatira nei a Tāmihana. Ana ka noho rātou ki reira, ka tohu te atu ki a rātou, heaha i pakuru mai ai te pakanga i Waitara, nā te hokonga o ngā whenua i reira ki te kāwanatanga, i runga i te whakakahoretanga a te rangatira i reira a Wiramu Kingi. Nā teira hoki i hoko, ana ko Wiramu Kingi e kēna kāre e whakaaki te hoko. No reira, i pakaru ai te pakanga i reira. Ana ka hoki mai a mātou tangata ki o Pōti, ka mōhio rātou, tērā pēr ka haere pēne mai a tauiwi ki te patu i a tātou. Ana ka tīmata rātou i o Pōti ki me te tai rāwhiti ki te mahi kariri, ki te whakakao pū, ki te whakakao mātā maitai, ki te manaaki i ngā iwi e pakangatu kia te kāwanatanga. Ana, tika tonu tā rātou mai, no te mea i tahuri mai te kāwana ki te pakangatu kia tainui. Ana, ka whakakaotia he ope nui mai te tai rātiti ki o Pōtiki ki whakatāne. Ka haere te te rōpū nei, te taua nei, ki matatā. Ka aukati tia i o te marākau i koatu o matatā. Nō te mei i reira hoki te tahi pā o ngā pāke mea rātou pūrepo. Ka aukati tia te taua nei i reira. Ana ka puhipuhia mai rātou, ana ka tauma, ka rere mai ngā manu wā a te Pākehā i te Moana. Ana ka timata rātou ki te puhipuhi ngā tangata i rahaki. Ana ka whati mai, hoki mai te tauara e whai ana e te arawa. Ko te arawa hoki ngā kūpapo i taua wā. Ana ka puhipuhi a rātou, ka whai au te rātou, mai o te marākau ki matatā. Te ingo o taua wāhi, ko te kaukauroa. Tērā wāhi, he ākau, takutai moana, engari kai muri kē ngā pari, e kore koe e tai ki te e kaha ki te piki au o pari. Nō reira, kai te tāmingi rātau, i reira e ngā hōriri. Ana ka whati hoki whakamuri ki te tonga e whai ana rātou e ngā tangata i runga i te whenua aina puhipuhi tēnā mai ana e ngā manuwa i te moana. Ana ka tai atu ki matatāra ka mati i reira te tahi o a mātou rangatira a te āporotanga. Engari, te tahi o ngā rangatira te whakatohe i Waimarie, kāre i mau, ana ka hoki e ki te kāinga, ki reire tiaki i tōna iwi. Nā, i runga i tērā āhuatanga, ko mōhi o te kāwanatanga, a te whakatohe, kāre e whakapono ane ki ngā mahi a te kāwanatanga, a tōna wā, ka tolo mai te ringa o te kāwanatanga, ki te raupatu a mā te whenua. Ana, te take i pērā ai, ka mutu te pakanga i Tauranga, te ranga. Ka mutu te pakanga i reira, ka mutu te pakanga i roto o Tainui. Ka puta mai ko ngā hauhau, mai i Atiawa, i Taranaki, ki te whakakāno i te muro o te ahi.
12: Ai.
11: Ana, whakawhiti mai ngā rangatira o te rōpū hauhau nei mai i Taranaki, ara mai maroto Taupō, ana ka puta mai ki Tauranga, ki Whakatāne. E kimi ana i ngā tangata hei manaaki i tā rātou take. E ki ana rātou hoki, ki te tahuri atu, te tangata i raru i te mana o tō rātou atu a te atu a pai marire, rire hau, i runga i tērā kōrero, ka tāia e rātou te whakaarai atu i ngā kariri a te hori. E kore rātou e mate, ko rātou ka wiki tōri a ka panai atu a tau i ki te moana.
12: Ai.
11: Koi rā te karanga a ngā hauhau. Anā ka tāia mai ki o Pōtiki, te tahi o ngā tangata i Waingunui a rātou i tau wā ko te kereopa. He taketā te kereopa ki ngā mihina rei, ki te kāwana hoki. I te pakanga i Rangi Awhia, anei te kōroro a ngā Māori i tau o wā, ka tahiri atu te pri, i kite hoki te pihopa, Bishop Selwyn, e karaki ana i Waingunui i ngā hōia a te kāwanatanga, e manaaki ana i a rātou, no reira ka whakahe rātou i ngā mahi a te hāhi mihinga rei. Ana e whakapāna rātou, ka taumai ngā hōia ki Rangi Awhia, i koeroho i te wāhi puni, mō ngā wāhine, mō ngā koroua, mō ngā tamariki. Te waiutea rātou ki reira, kāre rātou e whara i te pakanga. Engari, i hanga i tunu atu ngā kaimahi a General Cameron ki reira. Ana e i roto i tatahi whare karaki rātou e whakakao ana no te mea he rātapu e karaki ana. Ana ka putātu te mihina rei tō rātou pri, ana ka pōhiri tātu te iwi o tūmata oinga, ana ka whakeke tia, ka tahuna te whare rā, ka patuanga te hunga ki roto. Ana e rua ngā wahine i roto i taua whare ko ngā tamahine, te wahine pea a te kereopa. Tērā tangata no Ngāti Rangi Wewe no Te Arawa. Ana koira i whakamau ai ki ngā mihina rei. Ana ka te taunga mai o kereopa ko e hoki te kai hautu o te rōpū o ngā hauhau i tau mai ki o Pōtiki. Ka ke atu ki mai ia ki a whakatohe. Ho mai tō koutou mihina rei kiau a te wākana. Ko ia ka kainga au e au ana whatu. Ana ka patu a te wākana, ka tāre watia, ana ka kainga e kira po ono whatu. Te mea tuatahi, painoho te heke, ngai te mea tuarua i āhua mau i tana korokoro, ana ka mohi e a kua hapa ia. E tohu tērā. Nā, ka wehe atu ia, ka haramai ngā hoia ki te patu ia, te whakatoia. Rima rau ngā hoia, tīmati te puhi. Engari, kua whatikea whakatoia ki roto i te ngahere ki reira huna ai, te nuinga. Ko Ngāti Ira nake, ngā tangata te hira te popo, i tū ki te pakanga i tia ki o rātou whenua i Waioweka. Koeira a hira te popo, tino rangatira tērā, koeira te mea i ora i te pakanga i Kaukaoroa, i Pōtiki. Kāre rātou i mau no te mea, ka whati rātou ki roto i te ngahere hunai ki roto i ngā maunga o te Waioweka. Kore rau i mau. Engari, whā te kau wāna tangata i mate i te pakanga i reira. Ana ka raupatitia ngā whenua o te whakatohe te kāwanatanga. Ko tahi rau whiti te kau mā rima eka i raupatitia. Ana ka hōtu wērā whenua ki ngā hōia hei utu mō rātau. Ana ka taumahi hoki ngā tangata ki te noho i au a whenua. Ana ka waiho he reservation mō te whakatohe ki Opape. Te kau mano rua te kau mano eka engari te nuinga o aua whenua ra i waihu kia mātou he maunga, he tātā rūru noi o ngā wāhi pai mo tēni mea te mahi kai whakatipu kai no e ka noa a whakatohe i rungu i te pauri te pōhara te matekai i tau o wā hi pāts te kautau na i nāini e tāreu ana te take o te whakatohe.
10: E teiwi koe e te rā, kua horangi rangi rui wōka. O whakatohea, tua nou e teiwi ki rungano, te tahi maunga ngā wiki kei te tūmai, ka titiro hakararo. E nari mō tēnei wā, o mihio tino kia koutu, katoi hakarungo mai no kia hau, ko kīngi taurua tēnei, tēnā rā koutou, tēnā koutou, no ora mai.
12: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, mi whakamaro.

0: Kia koe e noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te auaha o te reo. Kau ko te rano e ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Ho, puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Te venua.
2: Pane iti mai o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meke me!
4: Meko meko! Wai
3: ai te papa o puke tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunabu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Tēwhiruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Māu te kōrero.
6: Ōpango.
8: Ōpango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko tērā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. I te mai.
6: Koera te wawata, ne. Koera te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanu e tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mōhio tētehi ki e tei e rena rena ake aitau e tau kāia.
8: E tahi, e tahi. E harai te e tehi.
7: Ai, ai. Wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mōhio o tētehi ki e tahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāha.
8: Kau kāia.
7: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngāra. Te pakipa.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāra.
7: Te whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitaua tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, mito taua, mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
0: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
0: Kana ki te te.
7: Kua ki te te. Mā tēne kā.
0: Kia ni te mai koe awatea.
6: Kia kaha e hine.
10: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tisuru. Aroha. Mena tā koe whakamahane kia.
10: Aroha mai.
0: Te kōrero. Wero e wama. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a. Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tūmai. Tu atu koro e kona.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone.
2: Ea te kaupapa.
0: Ai, iti mea pango. Jeff.
2: Ka pahaka ni. Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka. Ana. Te puau. Tūhoi, te aumanga.
11: Te whanganui ātara.
7: Te aumanga.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te maungaroa.
7: Kia ora. Ana.
11: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
2: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi, yeah, Anna.
4: Oh,
7: Fetu Taranaki.
8: Oh, Puanga, Puanga.
7: Nga Fetu.
8: Kirunga.
7: Fetu. Matarika. Waiata.
4: Atahu.
7: Hatea. Kia ora.
11: Hatea.
7: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
4: Wahi.
7: America. Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
4: Ruatoki.
7: Ai. Te wahi mate te kōti.
4: Tai rāpiti. Tū hoi.
12: Tāre atu ana ki Tūranga. Ki Tūranga.
7: Aua.
12: Tūtumana wa Maurea, no reira rātou.
7: Te wahi.
4: No Tūranga.
12: Ai, no te tūranga. Wahi iti tū a, kei waho atu o Tūranga. Tīmata ki
8: Tūranga. Wahi iti pūio.
12: Te tāngata kore tāke.
7: Aua.
12: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika
12: kei
7: te...
12: Hea koe.
4: Muri hiku.
8: Ai, muri hiku.
12: Hoki tika.
7: Kiringa.
12: Ai, he wāhi.
13: Mā whera.
12: Kei te Waipounamu. Mōhera
4: he wāhi.
8: Kamupūtu.
12: Tau
8: nene rongonui. Ah, aua. Kamutu, te rā koutou.
12: Kia ara, kia ara. Oh, mai.
8: Haere mai te tino. Leon, ai.
12: Whiriwhiri hea. Mā te hoki whakamari. Leon, te rātā, Leon.
8: Te rātā, kurutai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao amiri.
13: Kao, kukui. He.
12: Ai.
8: Ana.
12: Hea.
8: He mahi a te mahi.
9: Oh. Kare tāi te kōrero.
8: Karau mohe a te.
9: Kare tāi te kōrero.
12: Ai.
8: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti miti ai kirima.
4: Oh, pai te ha.
8: He ni makawe.
12: He whakaari.
8: Pato pato i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
12: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
8: Huruuru. Te huti huruuru.
13: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
13: Ai, kia ora.
12: Ai.
9: Nā mahi a nā māma.
13: Kei te.
8: Whāngai ngā pepe.
13: Hau, he ka.
8: Mahi ka, mahi hanawiti.

0: 같다.
1: 캐럿도 있지.
2: 와이카토 헤피코 헤
3: 모타이
2: 와이카토
3: 와이카토 호로파이나무
2: 와이카토
3: 타니파라이
0: 호로파이나무
2: 이마타키타키타타 야타타이트루 이마라
3: 나츠마나코
2: 마츠 타마와이루 타푸 테라로프
3: 나리앙아 모리 후오라타
2: 나코야
1: 테로프 오샤이
3: 테푸 오
1: 키오라
3: 파히 카이타이 코루와
2: 노테
3: Vai?
2: Vai
3: roa,
2: no
3: vai roa. Ah,
1: ah. Qua
2: mai, te rengo pan.
3: Ah, rangimari.
2: Ah, waikato.
1: Waikato. He karaka he.
3: Oh, nga pe roa.
4: Qua mitsu. Pai. E whakapai anau, kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pumua rāne, kia bai te whakatā.
2: Mena kāne tātou e toa kua tino rawe ki tia
1: tātou.
2: Ai, ai toko.
4: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakatai tai wāinganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
2: Kia ora.
4: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Ho mai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Ho mai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
5: Kia kaha.
6: Brown Negroin whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
4: Miri miri rāu.
6: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai.
5: Ko te rai. Ko te rai.
6: Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
5: tūpuna Māori.
6: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, i te pai o te riri.
2: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
6: Kā tā te Māori mahi.
2: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai i te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou. Wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hai hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
5: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou, hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
6: E ti te utu, nē.
5: E ti te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawatu, no reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi, i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
2: Anā, ko te
5: moni
2: kē te whāinga.
5: Ko mai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao, ki tēnei kaupapa ātā.

0: Nei, tira.
1: Fucka Valentine's, nei. Nei.
2: Nau vai i pākehā ka pākehā ke atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
0: Kei te kōrua.
2: Engari e whakaro ana ke ia ki te hararai me te haere ki ngā. Pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e whapai e nei rā. Kia whaimahi.
0: Ai.
2: Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai a.
0: Ko reira.
2: No reira, hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Omai he rā mō taku huritau.
0: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anoho ki. Ko te kaupapa anoho ki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha kua te aha. Homai he rā. Mātou e pakanai. Homai he rā.
3: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā. He rā, a popo, ka tā te whakanui i a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori. Kia kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
1: I tī mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
4: Ai, tika, kua whanake ki te wiki.
3: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
1: Me rawake,
3: i tīmata koe i te rā.
1: No te reo Māori, no reira.
3: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha kua kua, aha kua nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whakanui.
5: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
1: Ai, whakatika hia.
5: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētahi mea hou. Kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panuni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hiekoe ki te mai moni mā.
6: E paia ke mō rātou.
1: Hei whakakapi age i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi anō, e pai ana te rereke. Tā māro, tō mātou taha.
5: Tātou kia rātou.
1: Homai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki gai tēnei tā, homai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tika ngā kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā e haere katoa ai tātou ki te kaupapa tahi.
5: Oh my God. cousin on.
6: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakatāetai. He pai te rā kiawi te mea kuina, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakatāetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
1: Ho mai he rā.
6: Ho mai he rā? Kua he ngā rā.
1: Ho mai he rā.
6: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. Uu, i kitaru ngā karu e titiro makuti nei.
1: Ai, a te mana kāhau.
6: Nā reira e rua ki tēnei taha. Uu, he tēnō whakatāe taka i te hare. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
5: Kaua ki a, e aiki a Shea.
6: Nā reira,
4: kākahania.
1: He tangata, he tangata, he tangata.
4: Whakari. Ki ngā hia hia o ngā tangata.
1: Ke pai te whakari.
3: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Damn native.
3: Ko taku wahine he kuroki.
5: Tēnā
3: kuroki. Kia.
5: JC?
1: Mama, rawa, tiare. Oh,
4: tēnā. Tāna wahine, tino pūrotu, we.
1: Oi. Pērā he whakārawa. Oh, Jeff.
5: Oh, jeez.
3: Kōrero!
5: Hā te mea ni o tēnei o.
4: Aua.
2: Marina Monroe.
6: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
1: Whakaro au te noho ko i runga i te hoiho. Ko ai te te wahine noho hoiho.
5: Nena pēna te aro tō noho i te hoiho.
3: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
4: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
1: Kei te ori e kia pai ai tā maa o whiriwhiri.
4: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
1: Ai.
4: Hea te mea nui o tēnei o.
5: He tangata.
4: Ring, ring.
5: He tangata.
4: Ahua, ahua.
1: Kōrero, he tangata.
3: Ai, ai, ai.
4: Te anu e o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce.
5: He patauti, te pangata.
4: He tangata, he tangata, he tangata.
1: Jennifer Lopez.
4: A kau, kau.
1: Middle Eastern.
5: Waiata nei whakauti
1: he tangata. Shakira.
4: Shakira.
1: Hakira.
4: Hakira.
1: Hakira.
4: Hakira.
1: Hakira. Haki haki tononora, paera. Paera.
3: Kau
5: e tiri hanga. Ki kora rā. Ka paera.
3: Ki te mea kā kāriki.
5: Ai.
2: He prehi tini o mua.
5: Karawiwa, karawiwa, karawiwa. Hari toni, hari toni.
3: Mahi a te whakatau.
2: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
1: Ai. Ai, e rua ngā pamapa kai te toni.
5: Kare, Bill Clinton.
6: Yeah!
3: Kare, ngā pāngā.
1: Kotahi te tanata i kōrerohia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
2: Mo
4: pai kē kia.
1: Te tupono kare koe te whakaro.
6: Kia kaha koe, Jeff.
4: Koe.
6: E kai hau hū paru paru.
1: Kaha te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrerohia te whakatau ki kia pai ai tā māua whiu.
7: Hea te mea nui o te nei ao.
5: Barry White.
1: Ki atu, oh, he tangata.
7: Tare, moi o ko waitene.
1: Ai.
7: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
3: Engari, he tangata.
7: Ko te ingoa whakamutunga, he momo...
5: Ringa.
7: Tropere.
1: Oh, Chuck Berry.
7: Tēnā ko.
5: Oh, Chuck Berry.
3: He momo tropere.
1: Chuck Berry, tangata.
5: He tropere.
1: Rock and roll, ne?
2: Kia kaha.
1: Rock and roll. Ka tupuranga o tō kurarua.
6: Tia te tropere.
1: Ahua, ai.
6: Kapai.
5: Oh.
4: Oh, kia.
3: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
1: Makari, hei aha te
5: kōrero. Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
4: Mahia, mahia.
3: He kai what?
5: Homai te kai, homai te whakatauki.
3: Kare ai te mohi.
1: Ah, hei aha. Ki
3: te noho. Hei aha te tai wāta.
1: Ki te pai.
3: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
5: Ai, ka pai.
3: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he momo Patu paiare.
1: Ooh, paitena tiwiri.
5: Fairy.
3: Oh, kau he
5: anahera.
3: Mumu. Ai, he mumu anahera. Anahera.
5: Pono.
3: Kau.
2: Angela. Oh,
5: ai,
2: Angela.
5: Ai.
2: Oh, no.
5: Kau. Angie. Angela. Angel. Angel.
3: Angela. Kau haritoni.
5: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie.
2: Angela Jolie. Yay!
1: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
5: Kau. Kau. Kau. Kau.

0: kia mātou. Whā wareware ka tua koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a, i o roto i te ngahere. Ka hoki ake aku kōrero ki, ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki ake ki o kāinga ki a pūrea koe ngā haua tāwhiri mātea. O tira kei reira te oranga kei roto i a koutou moana me a koutou ngahere. Kia ora.
1: Kia ora.
2: Kia ora. Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
1: Hoki mai ki tō mea, ai.
2: Nā, me hoki mai.
3: Kākari.
1: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
0: Kākari
1: ki, kōra, kākari ki. Kia ora.
2: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho e wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahu aroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airu mai ngā puku.
1: Mirangi au ki te waiata tahi.
4: Ai, hoa kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rauhau. Nā, anei te hua, he puku nui. Ai, a kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wērā tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te ma te huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tunutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
1: Kia ora, te pere. Naku he pere.
5: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate a ko, ko mate i a koutou i a moa, pau katoa, pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā hei hei ki reira.
3: E mate nei.
5: Ahoi nanora, o koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. Nō reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, arahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai, Māori tūturu rawa. Engari, mā ngā mea o isogenics, wērā tū āhuatanga, e whakapakari ai tōnā tīnana. Ai, kia tū Spartan ai tōnā āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori. I te mea korahuitia te nuinga.
4: Ka mātara, kai maki tāna rā siare i ngā wā katoa nērā siare.
1: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāere a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
4: Te huka.
1: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngahere mo ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
6: Tēnā koe pāniā.
4: Kāroha ki ouri.
1: Ko pai hoki tu wāki.
5: Hara mai te wāne.
3: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā teo tātou
4: mātou.
3: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Kia hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
1: ne,
3: kua

0: kuritaa tau e pera. Ohoake, ohoake koe i te ata. Mūhia nau, ohoake ana Keishani te ata. Ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te waia. Ko amuti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koenei kē te mat. Koe rā te mate o tō tātai wao. Haunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru raru. No reira, kia ora tātai, kia hau ora te kai. Kai ana
1: tērā mātu koe. Kai te tautoko mari kai ngā kōrero e huama. Koe anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga. Te mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāputo nei kia paira wātu te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wahanga e hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi tapu tapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
2: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
1: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
2: Whakatauki.
1: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
2: Ko wai te kai whakaari.
1: Whakaari mai.
3: Ko te whakaari, ko te whakaari.
2: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
0: Oh. Oiona Kingi.
3: Lee Morunga.
1: Karunui. Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Koe te kai whakaari.
3: Simba.
1: Te,
3: Simba. Lion King.
2: Ka pū te ruha.
0: Wātai.
1: Mama, mama rā wātai.
2: Ka hao te ranga titero ki tango ringa ringa.
0: Oh, kāroha kū.
3: Te maki maki.
2: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki.
3: Rafiki.
2: Ki hea mau ai.
0: Kei ti rawa mo te upoko. Nāku te rōrō, nāru te rōrō, kā ora ai te iwi, he kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
4: Donkey! Donkey!
0: Nō te hea.
4: Shrek.
0: Ah, kāpāi ara.
2: Kānea Shrek.
4: Hoi hō.
0: E hara.
4: Hoi hō hauwa.
2: Tana, ana makare.
1: Tēnā rā wātiku e Leoni, whakāru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tūnu, haere mai. Koe nāne.
2: Ko Wayne King ke pia.
1: Anei, anei tō tāonga. Kia kaha ki te whakamahi.
0: Kia tika te whakamahi.
1: Kai te pai koe, ana.
0: Te rā taha, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
2: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
5: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
2: Oh, he tamaiti.
5: He wahine ahau.
2: He wahine.
1: Kia kaha?
5: Atua. Matira, he rite taku, tangi ki te kupu matira. Matira, Matilda.
2: Matilda.
1: He tino tī, ka pere, Matilda.
4: Tini hana.
1: Hare atu. Hare ki te no. Tērā, karo tērā.
4: Tini hana.
1: Matilda.
2: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangara. Maki
1: hipa. Maki hipa. Apai.
4: Matilda. Awe mohio kia ya.
2: Matilda wai.
4: Matilda,
2: yeah.
4: Te kotiro. Tapai tupua.
1: Kia ngā, wepua.
6: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka
4: eke
2: noa.
1: Etu, etu.
2: He waka eke noa.
1: He waka eke noa.
0: He waka eke noa.
1: Anei, Levi.
0: Ia tuku nāku nā mea mātua.
1: Mā te hei te poe. Ka pai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, kia ora.
4: Te pehara.
1: Whakamahia ngā pui.
6: Waiho mā te tangata e mihi, e tangata tāroaroa mangu te hangano Hāmoa. Aue.
1: Tangata no Hāmoa whakamahi ngā pui.
6: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
2: Toka.
6: He ingoa teitei rawa, he mangu te hanga. Oh.
2: Mangu, te, poka toka.
1: Māma tēnei.
6: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
5: The Rock.
2: Ah.
6: Amene, yes.
1: Ah, ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai, kai te
6: rā. Tīpiri.
1: Oh, oh, oh, ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
5: Ane, he mea ka pēnei koe.
6: Ko te kuku tīpiri o ko te
1: kuku tīpiri. Ka te whakamahi tō pōta e hoa. Inga wā katoa.
0: Ole, ole.
6: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau,
1: Kapai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana ki a koutou. Nā reira e tū tātou, he wai a tāte haere ake nei. Haere mai tātou.
2: E rawe a koutou mahi, goofy.
1: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
0: Awe.

0: Where are you over to FM?
1: It's with the Wyoming Karere o te wā, ia ki te minita rauimi a Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tahi whenua, wha o mōmo hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te wiki ne kāhi pātua i te porotehi nā Greenpeace, rātou ko Forest and Bird, i kōkiri hei whakamiramira i te nui o te whakahē, a te toko nui ki te pire whakarere kē i te ture mō ngā take whā o mōmō. E whai ake nei ko ngā kōrero a Shane Jones.
2: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tetahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
3: Aunga ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
4: A piki mai kake mai kinu e te hōtaka e mōhio tia whānu i tia nei ko ngā take o te wā. Ko haute ni ko kingi tau e te kai haka pāho, nā rire mihena ki a koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e teiwe titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ku whakaohoho a kei o koutu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru roa Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kaua hoke tangi hia i rongi ngā marae. A nei wana kōero e teiwe hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapi ake ko Peter Landon. Pātei i kia te ururo Flavo, mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
5: Whare te tino mōio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā ahuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, ai. Nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakārā ki te ahuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāinga, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou, i whakairia ke au te whakārua ke a māro tonu ngā marae. Engari, hari te mea nōku tonu te rā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tau ko hipāke ki a e ko etai o ngā marae kei te ki, e nā ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaatia ki a eke ki runga te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka ki atu waiho ki te kāinga, ko etahi ka ki atu mo te kotahi rā anake, ka mutu, ko etahi ko me ki ko whakatai a pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā, ko te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tungo koina iau e whakaputa kōrero nei, e whakaeri ake tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga o tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate, haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mo enei mo āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te ki, anei tā mātai, ko te, whaka, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te, ko, ki te kōpua papatuna ka kāre, he tangi ki hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki wānga nui i ngā hāpuri, i wānga nui ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko, ko te mahi, mahi unu pia kai taritaru te take, koina te mate, kāre te tētai, nā mea, nā mātanga, oroto i tētai, i te āhuatanga o te haure, i te tituna mōio. Ko etai kai te ki, oh, nā te meki, nā te mea ko wehe, te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko etai kai te ki, pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, ka, e hari te mea ka tā e te ki, a nei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka, ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai, ko whai tēnā i tōna warai, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei kei te āhua, ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te, ki te whakaiti i ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka, e hara te rei te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ke tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāho kia huna. Engari me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai a rata tērā kōrero, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau. Engari, mena ka koia tā rata tikanga, koia tērā. Koina kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e roto i ngā wiki tata ko hipāke. He rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā tērā. E hari te mea ko tahi tonu te horahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
6: Te urura whanau le Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koiro o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuantui tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koiro ki a Tamati Kruja, ko te rā no te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
7: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono garau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu. Me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohi o kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko te tangata, a ko i ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngā kau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā io, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāu, kāre tāu e whai manātu. Hoi no, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hia mai te hē, kai hia mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki toko mōhio nā, ki tēnei rohe, kārau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi ānei mua, enari me toko kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapono ana nā yahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Tā koe ki atu nei kia koe mēnā te tahiti ki mai kāo he tikana tēnā mai anō a kā ati ko takuhian ko kua pātai a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koe. Kā tahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i ronua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ina ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha. Heaha te ronua mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate kua puta mai tēnei kōrero nā a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta. Kia una mēnā ko hau tērā e patu atua rua hiara, eka kua whakarerea e hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i roto i te ao Māori. Kārehe aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārehe e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. No te mea kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Taku mōhio nā e tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā nō mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā, i tērā āhuatana mate, he pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, he enari ka ki te apita noa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei ma te ihari mai. E rua nā kaupapa e mōhio nā tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mōhio nā tātou nā kai te noho rātau rute i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Kairera rātau e noho ana. Nō reira, i roto i o rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koeira te mea e mōhio ana tātau. Kairoto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, koeira rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātau. Koeira tātou e mōhiwan. Tā tātou e mōhiwan mō te huna nei. He mate tēnei ua ua kē ki te whāwhā ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhiwan tātou ki ngā kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari kāre anō i ātaki tēnei tātou me pēhea. Me pēhea te mirimiri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairuta i te pauri e noho ana, kia ki te anua i te māramatanga. Ko irā tātātā e mōhio ana, ko tēnei mate te mate whakamamori ki ingi e pāna ki nā, ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātātā i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i anātā. Tātou e mōhioana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei arata. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki arata. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmona rātana rā nei te whakapono, e pāna ki arata. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae e noho ana, e pāna tēnei mate. Tērā pēr ka tāia te ki ka hui hui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhui a rātau, e mōhiu ana ia tangata, e whai whanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha e pua wai mai anoa i te wairua o te tangata e korea ia i e whakaaro ki te whakamati āia.
6: Kia ora, tāmati Kruja. A ka pēhea te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni ke rira kei te rongo, a koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto i ngā kaipitore wera āhuatanga.
8: Tātou ia nei nōki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti. Nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki Aihoa, te aroha ki tō Hoatata. Pei rarora tātou i era. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te matenga, mahi ai te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rere kei te rā mahi, kia mahi ai te rā mahi ki a i āke anō. E tino marama nānu e ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea nā nene, na he tanga mā katoa ngā mai. E, ki a koe, me haka mate koe i a koe. E reira anō, ngā tahu tahu ke te krai piture, ina ki koe te raru raru nena, nā me koe te rako te tino, wā, e haka tatātu e koe ki Aihoa, mā nei hō mai te, te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. I roto i te ino, i te haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia nā. Mana koe e haka kaha, ki a kaha i koe ki te mau te rā taimahatanga. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātanga. Nā, koe e te kai, haka hau e rā mahi wairanenga i ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā āhātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā. Kia kaha te ako i ngā ture a Ihoa. Koe te rā te mea, mohi katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā tua Māori nei te rā ororo. Rākau e ti tirona ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mo e rā kōrero katoa, kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a Ihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua e mahi e rā mahi. Kei reira ke te ora mo te tangata i te tō tātou iwi e hanga pēni ana nena, tāku titirote nei, ina raru raru pēnā nei nei nā hanga tininga, mea pēnā nei nā haka mate a rātou, era pūpūtea kai ana hei aharaini, e arei te pūtea te haka utu mō te rame, o te mea kei e whāngai ātio na ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te ukahaia i a koreia haka mate a iano, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. E hare, te rā kāpō, o e te rā te pūta ke o te kāpō, horakau ke tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipitude. I te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e harake, e rakau kei putake i roto i āiano, o tōna kaha kei raro kei ia iho, ma iho a kei e haka kaha ka kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ki roto a kei āiano, ki te rapu kaha mōna, ka ki te o rakau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te inoi ki a ihoa ki haka kahai na mai ia. Ha koe roto ia mātou, ha koe roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu hakarongo. E ako i nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka haka rere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me arawatu nā kua taka ki e ngā raru raru nei na nei. I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e kīngi, horakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō e nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra, hakoi na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa, tūturu mō e nei raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahia nei e i te haka pō raru i te tangata puta noi teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho, ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te mea e oraite nei raru raru nene, e kore ora mata me utu ki te moni, me hoki mārika anō ki ngā tahutahu aiho, nā koe te rā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā aihoa. Ua ware ware ke nia, iena ia tātou e tamariki e nā, hakoa nei no wai te whare, haere tupo ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei no kua kore katoa ke rā mea, toru no ake nei ngā kāinga e noho tikāna, ki e noho katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ngā kai, ne. Kua kore atua ke te tāngata, kore atua e ngari kua. Kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rātua hoki e haranohe i te atu. E kore ora i te moni te rārarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuko e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Akua i a tātou e tamariki raka. Ina pānei nei raru ki etahi kua e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te karaipiture ngā mai pāna ki te rā raru ne. Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kāpō ana. E ngari ko te pātai ke, ia hai pērā rawa i te kāpō nā kua hoki ki ngā mātua ki ngā minita, ne. Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ae, hakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tata ati hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake ia ia, no ne? Tangata e tina haka pono ana ki a ihoa nei nā, hakoa pēhea ngā me pāna ki a ia. Ke ia ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
6: Tāmati wharerau. E ka pio kei te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pierlinden.
9: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavo, nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongona e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea me mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti. O te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau. Kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Me he mei tārone i a iaiano. Me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou mātua. Pino no ngā tau tatake nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupa. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero Waku Mātua, e pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kororo mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. E tangata nei he kohuru. Engari he whanau ngā no ki a mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teu ki taku kuia, me taku whaia, pehiana kaurua ki a haere kata ti tātou. Ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia ne te ture i te wā nā kā mate.
6: Ai.
9: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia ke au kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka hore Waku Whai, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata, ko hau hoki, te tangata kohi, whakarongo ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā kui patapatai, kia mōhio hau, tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate iru ngai te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā i koi au mea tūnei, iru ngai te tikanga Māori e tikana ngā kororo te uriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O ai, ka nui te maramo ngā kororo o Waku Mātua, ka te ko mea e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, pērā, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipoki i runga i te katoa. Nā e ae arohana, nā te mea, Waku tuakana, Waku teina, e hoa hia ke nei rātou, ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari koti ke te rārangi mai rote ngā tikanga Māori, ko mōhio ke wa tātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne, o e hoa e hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne, ngā pāke tuhi nei, oi ne, taipi haere, pēpē, i pēkāre rātou mōhio. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate, e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima, ko peke atu ki roto ki te kāwhena, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hakena nei, ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Koe nei mea ko mōhio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa, i a hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take take, ne, me ngā whakapapa. Ai, ai, ai, harano nei ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoina i arohai kia te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea, i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui patāua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nei ni nei ka tai taua, ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana, i ngā āhuatanga e mele, me hau a koe, tānu e atu ki waho, tānu e ki te taiapa. He he tika ngano, ke tērā marae tika ngano, te tērā marae, kahi o ngā marae tika e urupa, te kiti ko tango tango he, koe wō ringi, wō wati. O tātai taniwha e tui tuhi e nei e rato, kāre rato mōhio, te hoho nutanga, o hanu te hoho nu e rama.
6: Pia lenda na teimi. Kau mo na te rau ki tata tō tanga tāke o te kua, kau tini ko kini tau te nara pōtu ora mai.

0: 아테레아 토플로트 호키
1: 아따 까빠이
0: 데나 네마마타 우토코 토루
1: 에노 에노 까빠이 파디아
2: 투 히트 프라 마우리 라토 히트 히트 코레로 라토 쿠가
3: Ite
4: whakaari e te moe papa o Aterea.
3: Ai.
0: Ne? Tika.
4: Ka pai, Leon, Leon. Pau, kei hoto pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko ngāra ho te toko toru. E noho nei, pako, ko. Ua, he aha, i pako, ko ai. He kore, kai pēa, he aha ranei. Tērā, kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: O hea tā, hea tā.
5: Te hā, maurora! Ngai pī hau mā, nau mai, nau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kā kia toa, ouwe, nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
1: pūrari. Te wai tatau toko.
0: Toro mai o ringa ki a hariru, tia tori.
5: I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putāne i a koutou kotoru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, he wai.
1: He kina ki a koutou.
3: E hoki.
6: He wai. Anā, tātou.
0: Hai.
7: Te aroha, te whakapono, me te rangi marie.
6: Oh, te pānei.
1: Ngā mahu te wehe e wāma. Ngā reire i ki te koutou e hara e nei, te mātanga reo noe hoe wāma. He ka mā, ka mahu kei te wehe te taha whakaari. Engari e wāma, utonu ki o koutou tūru. Hā nea nea i te mea, he whakatā e hārea ki nei. Engari kau e ware ware, hoki ora mai e wāma.
4: He whakatā nā te wehe.
1: Ano nei koe o maru ora. E hua mā, kuni tātou ka mōhio kō wai ka whakawhiwhi atu ki te karahipi, te kaumarima mano tāra, te wāriu, tēnā koutou, te wānanga o rauka wai, hāre kene ko ngā mahi tau patu-patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhio amai.
3: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo. Hei aha te tika o te reo. Kei te mōhio koutou, he wahine, ahau, kāreau, e aronui ki te

0: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoe ngātahi tātou, ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He pukepuke maunga e kore e tāia te whakaneke. He pukepuke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He pukepuke reo e pikitia e te ihu manea. Piki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako, kei muri nei i au. Te tikanga, kua rite a rātau hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātau. Tēnā koutou, e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe.
0: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka rere ko ngā whakamārama reo, hei wānanga, hei matapaki mā tātou. I te wāhanga whakamutunga o tā tātou hōtaka, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Nō reira, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro ki tā tātou horopaki, anei te pātai ka whiu atu, kia koutou, ka timata, kia koe, Luisa, ka haere pēnei mai. Kia hoki ngā mahara ki te wā e taitamariki ana koutou, i te kura tuarua pea tonu koutou i te rawa. He aha te āhua o ngā momo kākahu, ngā waiata, ngā kanikani rānei i pārekareka katoa ki a koe i te rawa.
2: Yo e kura ana, ko ngā kākahu paiki ki a mātai, ko ngā tarau snap.
0: Pehea te ahu e rā tarau?
2: O ngā pātene.
0: He pātene?
2: Ai.
0: Kei te hoki ngā mahara o hoa a kāroha. Ai, he tarau whakapiri. Tēnā, Francis. Kanikani rānei, kākahu rānei.
3: Kei te āwha ori te ki e nei rā.
0: Nei rā? Koe rā i ki ai ko koro koe, nei?
3: Ai, ahakoa te ā, ka tai au te mau, nā, whakakākau mea.
0: Mena he kākahu whakamahana i te tinana koe.
3: Ai.
0: Ka pai. O tēnā koe, te awarahi, pehea koe.
4: Ki au nei, ko tetehi kanikani papaira wātiki ai, ko te kanikani pakaru.
0: Whawhati i ngā ringa i ngā waiwai. He tohunga koe ki tērā kanikani i mua?
4: I taua wā. Tā e te huri i runga i tōku mahinga.
0: Ka pai. Lewis?
5: Kare e tino mōhio. Kos kare e te kanikani ko te kanikani nōhio ko te kapahaka.
0: Nē?
5: Engari, ko awa ko aua huri i nāinei te mahi o te kapahaka.
0: Ai, ko rere ke haere.
5: Ai, i te mea i ngā rā, i aua rā, āhua katū ki ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noiho, engari maha tonu ngā neke hanga ina nei.
0: Ai, koina. Pehea koe, kai?
6: Ratanau ki ngā pūoro, awa whakamai, engari a ki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice.
7: Kōtiro wera!
6: Pai kia warata waiata, i rara.
0: Ko te spice ki te reo Māori, ko te kakā. Kakā.
6: Ko te ro kakā.
0: Kakā. Kia tikara te whakaua. Kia kore ae whakamā i te ingoa. Tēnā.
8: Ko ngā kākahu pai ki a hau i au e tamariki ana ko ngā kākahu hākinakina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
0: Ai. He pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tetehi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. E a koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
9: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i a koe tupu akena i te marae, i te haukāinga. Hena, kōrero tia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri?
1: E mohi ana koe aku tau, ta rana te pitu te kaumā whā. Ka hoki ngā mahara ki te wā e nohana a hau me taku krani. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite a hau e tahi āhuatanga e kore kite i nai nei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaruana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i era taima e āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumata i runga i o rātou tūru, e makariri ana, i wānganui pō, i wānganui ngā āwhā katoa. Ae, ka mahara ahau ki e rawa, taku krani hoki, e tino tūai taku krani, engari, e hikoe ana māua ki ngā marae, o taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wā, he mōmona ahau, mā taku krani ahau i pīkau ki te marae. E nā mea katoa, e oti ana i ērā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motuka, haere ana i runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hikoe ki te marae i nā e nei.
0: He hoki ngā mahara, he koanga ngākau. Tēnā, Lewis, no whea te kai kōrero ki o whakaaro?
7: No te nōta.
0: No te nōta, no te taitokerai.
7: No te taitokerai, ai.
0: Luisa, heha te tohu, heha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero, hei tautoko i te whakapae a Lewis no te taitokerai, te kuiera.
10: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi, e whakamahi ai ia ngā kupu o Horekau.
0: Horekau?
10: Oh,
0: hea hano tetehi o ngā kupu. Ai, o te mita, o te nōta. Krani?
10: Karani.
0: Taku krani. Ai, ka pai. Tēnā, ko te pātai, ko te mahi rānei i whiu atu, hei whakaoti mā koutou i te wā o te mahi whakarongo, ko te kapo ake i ngā tūāhua. Nō reira, kōrero ki tō hoa i tō taha, e whia ngā tūāhua i kapohia e o kōrua taringa. Ka pai, tēnā Francis, kōrero ko Luisa, kōrero hea mai tētehi tūāhua.
11: Mahara.
0: Ano?
12: Mahara.
0: Mahara. He kupu āhua, he tū āhua tērā? E mahara nā au ki te wā. Kao, he mahi ki.
12: Mahi.
3: Mōmona.
0: Mōmona.
3: Mōmona.
0: Ka pai.
11: I think, kare ai tēnō mōmona.
0: Kupu āhua, tū āhua, kōrua i Wanganui.
12: Wairua.
0: Wairua. Ko te kupu wairua he tū ingoa ki.
11: Tū ingoa.
12: Te wiriwiri.
0: Wiriwiri.
12: Tū mahi.
0: He mahi. Tū mahi.
11: Wiriwiri.
12: Makariri.
0: Makariri. Ka pai. Tūāhua?
11: Ke te pai.
9: Pakaru.
0: Pakaru.
9: Rongo au i te pakaru.
0: Pakaru. He mea anō?
11: I kōrero ia te kupu tūwai.
0: Ai. He tino tūwai tāna karani, ne?
9: Tāna karani.
0: Anei te?
12: Ia te tikanga o tau kupu.
0: Ko te tūwai, heri te kia whai.
11: Ah, kia ora.
0: A tūwai. He whiroki.
9: Whiroki.
0: He tūpuhi. He mōmona. He tūwai. Nā, he mea anō i rangona? Kōpeke?
9: Kōpeke.
0: Ai, mo te makariri, ne?
9: E.
0: Kōpeke.
9: Kōpeke.
11: Hengo anō mo te makariri.
0: Ai, kua anō mo te makariri.
11: Hengo anō.
0: Nō te
9: taitokerai.
0: E tino whai wāhi ana ngā tūāhua ki te mahi whakatauriterite ki te reo Māori. Koi nā hei tūā papa mo te mahi hanga rerenga kōrero, hei whakamārama i ngā oritenga me ngā rerekētanga i te ao. Kia hoki mai tātou, kua matapaki tātou, i etahi o ngā ture, hei ārahi i te mahi hanga rerenga whakataurite. Kia noho piritonu mai.

0: He nui ngā rerenga i te reo Māori, hei whakataurite i ngā mea erua. Ko aua pū iti rāno, ka kitea i te nuinga o aua rerenga, arā ko te i me te ki. Kia tirohia e tātou etehi o aua rerenga kōrero. E hoa mā, kei te kite mai koutou i aku rerenga kōrero e toru, ngā tauira o ngā mahi, ngā rerenga whakataurite-rite. E rua ngā mea e whakataurite-hi ana. No reira, mena ka te tiro koutou ki te mea tuatahi, kei te kōrero mo te rerekētanga. No reira, tirohia te rerenga me te ture. Hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha. Ko te... I Wainganui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rereke ka whai ko te kupu i. Hei hono hono i ngā mea erua e whakataurite hi ana. Ho mai tetehi tauira o te kupu rereke i roto i tetehi rerenga kōrero. Lewis? Whāia tēnei whakatakotoranga, hei āwhina iākoe. Ko tāu noeho, he tango mai i te tēnei me te tēna, me te whakauru i etehi atu. Mea.
2: He rereke... Kone hei moeho. Ko hawa ngaro.
0: Ko ngaro koe?
2: Ko ngaro.
0: Pihe koe, Sophie, he oranga kai ākoe.
3: He rereke tōku tīha te i
0: tō...
3: I tō Lewis.
0: Ai. Ai. He rereke tōna hāte i tōu. Ne?
2: Ai.
0: E rua era mea e rereke ana. He tauira rereke ano?
1: Kao.
0: He rereke ahau i tōku tuakana. He rereke ahau i tōku tungāne. A pūkenga pea, a āhua, hea harane. Mm. Ko te i, kei Wainganui, i ngā mea erua. Mo te kupu rite, o rite rānei, ka whai mai ko te pū
1: ki.
0: Ne? He rite tēnei ki tēnā. Ho mai tetehi tauira o te rite, whai?
4: Me mahi pērā ki te mai a tawha sau.
0: Me mahi pērā i te mahi a sau.
4: Oh, mai.
0: Whai a tēnei whakatakotoranga.
4: He rite... Ka tā te ki te pene nei?
0: O pene rākai, whai?
4: He ri te tēnei pūra ā, e ori te ana te mai.
0: Kei
4: te whai? Ā, ka tāe te...
0: Ka au, kei te hurahi tika o whakaro, kei te rongo au. Ka hore, ka we karo i te mahi.
4: Okay. He ri te... Te pene rākau.
5: Tēnei. Ki tōna.
6: Tēnei.
5: Ki tēnei.
4: Ki...
6: Taka. Tēnei.
4: Tēnei. Ki tēra.
0: Ai.
4: Ai, ia.
0: Koina noi o. Kamarama. Ka we whaka ua ua i te mahi, ne? He ri te tēnei pene rākau ki tēnā, ne? He ri te tāku pene rākau ki tāna. He nui ngā momo tauira ka tāia. Ko te mea nui, ko te ki i muri mai i te rite, ko te i i muri mai i te rereke. Ne? Pehea mo tēnei whakatakotoranga, kai te mōhio ke koutou ki tēnei whakatakotoranga, he nui ake, tēnā, tēnei i tēnā. Ko te kupu i anō hoki, hei tūhono i ngā mea erua. He nui ake tēnei i tēnā. Kōrero hea mai tetehi tauira e whai ana i tēnei whakatakotoranga. Te aorahi? Mm.
7: He nui ake o ku waiwai i tā Francis.
0: I ki koe o ku waiwai, whakamahi koe i te o, ngari ka huri koe ki a Francis, ka huri ki te a.
6: Tā,
7: Oh, tō.
0: I o.
7: Oh,
0: I o Francis. E rua ngā waiwai. Ai,
1: ko te tūmena koe. Kai te huna pia.
0: Mana. Mana kua topea tetehi o ana waiwai. Tēnā. He nui ake o ku waiwai i o Francis. Ka pai? He tauira anō? Tauira anō? Koina, mo te taha ki te whakatauriterite. Ko te tauira a whai imua, i whakatikaina e au, ko te pēnei, pēnā me te pērā. He whakatūpatotanga tēnei ki a koutou. Ko te kupu, ko te pū, whai mai i te pēnei, pēnā, pērā rānei. Ko te i.
6: I ngā wākato.
0: Ai. Kaua ko te ki. Mehe mea e whakataurite ana koe i ngā mea erua. He pēnei i te kotaku reo waiata, he pēnei i tō ki rite kanawa. O ai, he mihi nui te ai. Ko tōku reo waiata, he pēnā i tō ki rite kanawa. Me oma koe, pēnei i tēnei. Me oma koe, pēnei i tēnei. Me whai koe i te tauira, pēnei i tēnei. Ana? Ko te mea nui, ko te i. Hei tū hono hono i ngā mea erua e whakatauri te hiana. E whakatūpatotanga noi ho tērā ki a koutou. Kāti, hei whakamātau, hei whakaū i tērā mahi whakatauri te rite. Ka tonu au ki ngā tangata e toru, kia pānuitia tētahi whakamārama mo tētahi taputapu. Ka whakarongo ngā hoa ki ngā whakamārama, ka whiriwhiri he aha te taputapu. Ka pai? A te whakarongo ki ngā kōrero, whāia ko aku kōrero kei runga nei. Ka ue tāpiri i au ake kupu, ne? Nō reira, ka tīmata i tēnei pito, nā te mea kei te hehe a Francis ki te āta whakaro i ana kupu. Tīmata i a koe South, tai hua kia tirohia ngā whakāhua. Ai.
3: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He rite tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia e tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raweketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
3: Pauaka māti.
0: O reira.
5: He raka.
0: Ah, ai, tō kaha hoki. Lewis, karabio mai.
8: He aha tēnei mea, ko te mahi a tēnei mea he kawe oro kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Ki te a ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke tāna mahi i tā te aihi krimi. Engari he āhua ōrite te rahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata ka whakamahi i tētahi o enei mea, ko Maisi Rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
6: Iti mea.
5: Hopu reo.
0: Hopu reo, hopu.
3: Oro.
0: Oro rānei. Oi, ka pai. He ori te tana āhua ki te ahikirimi. Ka pai.
9: Hangaia ai tēnei mea ki te mētera. Kitia ai tēnei mea i te kāinga, i te wāhi mahi rānei. Ko tā tēnei mea mahi ke he kukume mai i tētahi mea mētera nei te hanga. Mm. He rite tonu te āhua ki te hū o te hoiho. Engari, ko tētahi he rahi kē atu. Mm-hmm. He aha tēnei mea.
3: He mea kukume.
0: Mea kukume i ngā mea mētara nei te hanga.
5: Te aukume.
0: He aukume. He kupu anō mo te aukume?
9: Tēnā koutou.
6: Auto.
0: He auto. Tēnā koutou. Ka nui ēnā whakatauritenga mo tēnei wā e hoama, he tāanga manawa e haere ake nei. A muri i te tāanga manawa, ka ruku anō tātou ki etehi mahi hei whakaū, hei whakatangata whenua i te reo whakatauriterite.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Ati hei wā Māori ora ki te whai ao te ao mārama. Aumai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu anu i whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Rorere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori, o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Rorere kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kuto e wareware ia mātou i muri nei tēnei au hurihuri. Kia kutou ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kutou. Tēnā kutou e te āhuatango te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whete te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rere e mea na kanui te waimarie ki a tātou, nē. Ā, we anō e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua i tana rohe ko tana ingoa Pākehā ko Danny Virk. Rōrero e meana ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero mo Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa i hea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Danny Virk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Danny Virk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne ingoa ko umu tāoroa. Koina tētai poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhitiana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipaunamu i tōna mutunga o te rā he ko te umu tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Danny Virk o Tūmu Tauro me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whitiātara ko Nōzu tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whitiātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Atua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka tīmata mai te whitiātara ka tai atu ki Eke Tāhuna ki Pūkaha ara tino tata aua wāhi rā. Katahi hei tērā taha katika ka tīmata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana. Ko tō mātou takiwā ki te taku taumoana ka tīmata mai i te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku taumoana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou. Takiwā, no reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. He ngua tūturu tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi ki Takapau. Āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi. Tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki. He wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā Oumua. Nā te mea i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā Oumua. Hare he korongo koe matau mo te mō te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
0: Aye.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā o mua ko tēnei, ko te takiwā nei, ko uruhia i te ngāhe i ngā wā o mua. Ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahine whātonga.
1: Whātonga katika, mai i tō mātau tukuna i a whātonga o te waka kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e hārere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai i tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rā i tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua, me o tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere. Nāna i tapaina katika i te ingoa nei ko te tāpere nui o whātonga tōna ke taki wā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai i te wā o whātonga mā, koe e tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ruarangi no reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua rangi, he ingoa tupuna toni tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei a whātoma no reira katika he ingoa mai i te wā i a rātau i aua o ngā tupuna. I a rātau e haere ana, he koikoi haere ana i te whenua i tō rātau wā koia ngā ingoa tunu kei a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā i a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Terohe nei katika mai rākau tātahi, koina te timatatanga o te ngāhere i ngā wā Oumua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koina te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. Tā rātou hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Māmoe e mohi o tiane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou tērā matua.
0: O, nē, nē.
1: He... E ngā wāo mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Māmoe, kei te Waipounamu i nāne, e noho ana koe ko rātou tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pāta i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā, i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā, ako hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana o tira. Katika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei katika ko tō mātou peka nei o rangitāne Ngāti te rangi whakaewa me o na karangahapu. Koina o tira katika tētahi atu iwi me ki o tira pē kētahi e hapu o tira katika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwā. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o tira ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira katika ko tēnei o ngā karangahapu o rangitāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāuma, ko ia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Katika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O katika, o tira katika ko manawa tū te awa, ko rua hine, ko tara rua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira katika tonu ngai e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, tētahi maunga tipua hoki ko o pōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no wainga nui ia mātou ake i kirotu i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko ko pāhi atua, ko ko e weno te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu e ko manga tainoka anō tētahi?
1: Katika, o katika, he, ko manga tainoka. Katika, koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā manga tainoka me tahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai nei a manga tainoka tērā i a mā kākahi katika koe rā koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o tira ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū Gorge a ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auru ki te Manawatū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone tamaki nui ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O katika, ai katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Lina ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatu i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira mahi rua o tira kua e ia rātau i nā nei. Ko pē i a mātou katoa te takiwā, katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, katika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāu, kua ahua rereke te ao i nei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangitāne, hei ngā rā kei te tūmai?
1: O katika. Katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, te roti tō mātou takiwā, katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga e nei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a katika he Waimaria no reira Mautonu te tiaki tamariki e hari ana ki te kura, ke tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga, koena ngā mea nui ki rati tō mātau taki wā e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kātika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangitāne me o ngā whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Wairarapa no tō Manawatū o tira no te wai paunamua rā ki te wairau ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu te whakanui, te whakapiki te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga rā ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātau ake me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: he nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, wairarapa, e hoa.
1: Ka tika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, wā te mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mātou.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mō tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mō te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reira e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga motuhake a te rungarawa ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: te iwa. Ki te whiti? Ki te iwa karaka. Tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haole ra wātu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
1: E mihi ana.
2: Karawhiu e hika.
3: Oh, wei. Ana, mo ēnā he kiriti mo te kotai he kiriti. Ne?
0: Ah, oh, ai, pātakau tāra.
4: Pātakau tāra.
3: Ai, engari. Mo meri mo aitika he kiriti ana ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai ana.
1: Hiki nā!
2: E kiti anei ngā rua.
0: Tika, tika,
2: e kiti anei ngā rua.
1: Anei ke rua.
2: Anei.
3: Ko tai te he kiriti ana ko, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
1: Hiki nā te rā rā kai Pākehā. Kōrero atu.
3: Nā reira, me pērā au ki koutou.
0: Ai, tika.
4: Nā anā koe.
2: Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
3: Anā.
2: Te pā au au.
3: Anā koe a te oranga. Ki roto e nā, e nā rākai. Atu Pākehā.
0: Pātua. Pōtene.
5: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tauake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako. Ora, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
2: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
6: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, hei ato taumaha, hei aho ki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai hea hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kai roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.